0: Viena mažiausių pasaulio valstybių keičia pavadinimą. Apie tai samiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Ramiojo vandenyno salų valstybė Nauru pakeitė savo pavadinimą į Nauero Respubliką, taip suderinant rašybą ir tarimą su valstybinė kalba, pranešė jos prezidentas. Šalies tarptautinis kodas keisis iš NRU į NRO, o jos gyventojai bus vadinami Dei Nauero, o ne Nauriečiais. Užsienyje paprastai tariamas kaip Nauru, naujasis pavadinimas tariamas Nauero. Šis žingsnis gražins atokiai pietų Ramiojo vandenyno salų valstybė jos tradicinį pavadinimą, sakoma vyriausybės Facebook paskyroje paskelbtame pranešime. Šalis tarptautiniu mastu tapo žinoma kaip Nauru tik todėl, kad užsieniečiams buvo sunku ištarti jos vietinį pavadinimą ir tai buvo greičiau patogumo, o ne pasirinkimo klausimas. Šiuo siūlomu pakeitimu siekiama ištikimiau pagerbti mūsų tautos paveldą, kalbą ir tapatybę, sakė prezidentas, sausį siūlydamas šį žingsnį parlamentui. Siūlomi konstitucijos pataisai įstatymų leidėjai pritarė per du būtinus balsavimo ratus, nors kol kas neaišku, ar dokumentas jau oficialiai pakeistas. Nauru turinti 12 tūkstančių gyventojų yra trečia mažiausia pasaulio valstybė pagal gyventojų skaičių po Tuvalu ir Vatikano. Nedidelį koralinio kalkakmenio atolą kolonizavo Vokietija, o vėliau administravo Australija, kol 1968 metais jis tapo nepriklausoma respublika. Jis susidūrė su neramiomis aplinkybėmis. 8-ame dešimtmetyje fosfatų kasyba saloje sukūrė didžiulius turtus, tačiau vėliau ši pramonė žlugo ir 10-ame dešimtmetyje Nauru atsidūrė prie ekonominės žlugimo ribos. Dabar ši šalis yra viena iš labiausiai pažeidžiamų pasaulyje dėl kylančio jūros lygio, kurį sukelia klimato kaita, todėl vyriausybė siekia užsienio investicijų per mokamos pilietybės programą, skirtą finansuoti žmonių ir infrastruktūros perkelimą toliau nuo artėjančio vandenyno. Pavadinimo pakeitimas reiškia atnaujinto nacionalinio pasididžiavimo pradžią, savo naujausiame pranešime, sakė prezidentas. Gegužė jo vyriausybei pastarai kartą balsavus už šį žingsnį, prezidentas paskelbė referendumą jam patvirtinti. Praėjusios savaitės pranešime vyriausybė teigė, kad po išsamių diskusijų įstatymų leidėjai nusprendė, jog viešo balsavimo nereikia. Šis pavadinimas jau yra žmonių tapatybė, yra valstybės gerbė ir vartojamas bendruomenėje ir kas svarbiausia jį leidžia konstitucija priduriama pranešime. Dėl šio žingsnio šalis tapo naujausia valstybė pakeitusią pavadinimą ir tai parodžiusią atsitraukimą nuo kolonijinės praeities. Nedidelė Afrikos karalystė Esvatinis 2018-aisiais grįžo prie savo istorinio pavadinimo, atsisakydama pavadinimo Svazilandas.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Geras FM.
1: Escucha el ritmo.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 25 laipsniai.
0: Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmu. Scatman's World.

0: Spėjama, kad dėl šilumos smūgio Japonijos zoologijos sode nugaišo trys liūtės. Apie tai išsamiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Spėjama, kad Tokijo zoologijos sode šilumos smūgis pražudė tris liūtes, o dar keletas gyvūnų šiuo metu yra gydomi, pranešė zoologijos sodo atstovė spaudai pažymėdama, kad šioms didžiausioms katėms sunkiai sekasi pakelti didelį drėgnumą. Praėjusiais metais Japonija išgyveno karščiausią vasarą per visą stebėjimų istoriją, o pastarosiomis savaitėmis, kai kuriuose šalies vietovėse temperatūra pasiekė 40 laipsnių, tai atitinka naująjį žiauriai karštos dienos apibrėžimą. Nuo Liepos vidurio 10 iš 16 Tamo zoologijos parke gyvenančių liūtų pasireiškė tokie simptomai kaip apetito stoka ir mažesnis aktyvumas, o trys liūtės nugaišo. Pasak veterinarijos gydytojo įtariama, kad gyvūnus pražudė šilumos smūgis, nes buvo pastebėta dehidratacija ir daugelio organų nepakankamumas. Nors manoma, kad liūtai yra atsparūs karščiai, pastaraisiais metais zoologijos sodo prižiūrėtojai stiprina priemonės skirtas kovoti su vasaros karščiais Japonijoje. Čia karščiai žengia koja kojon su dideliu drėgnumu ir skiriasi nuo karščių Afrikoje, kur oras yra sausas. Šią savaitę karštis užklupo netikėtai vos pasibaigus lietingajam sezonui, Liepos pabaigoje. Imamasi vis naujų priemonių kovoti su karščiu, purškiamas vanduo, gerinamas vėdinimas ir montuojami atskiri oro kondicionieriai. Keletas liūtų vis dar gydomi. Pasak priešgaisrinės ir nelaimių valdymo tarnybos, Liepos 20-26 dienomis dėl šilumos smūgio į ligoninę buvo paguldyta beveik 18 600 žmonių, iš kurių 45 buvo paskelbti mirusiais. Japonijoje kasmet užregistruojama apie 1300 mirčių susijusių su karščiu ir šalis siekia iki 2030 šį skaičių sumažinti per pus. Mokslininkai teigia, kad dėl žmogaus veiklos sukeltų klimato pokyčių Japonijoje ir kitur vis dažniau pasitaiko ekstremalaus karščio reiškinių, didėja jų intensyvumas. Aukščiausia temperatūra 41,8 laipsnio buvo užfiksuota pernai rugpjūčio 5 dieną į šiaurę nuo Tokijo Isesakio mieste.
1: Radio stotis Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Valstybės valdomas turto bankas perdavė Tauragės rajono savivaldybei istorinį Lauksargių geležinkelio stoties kompleksą. Patalpos bus pritaikytos bendruomenės, kultūros, edukacijos ir turizmo veiklai, pranešė turto bankas. Jo teigimu šių metų vasarį įstaiga pripažino objektą nebereikalingų valstybės funkcijoms, o vyriausybė nusprendė perduoti kompleksą Tauragės rajono savivaldybei. Tai svarbu žingsnis siekiant išsaugoti vieną unikaliausių Tauragės krašto istorinių statinių ir suteikti jam naują paskirtį, atverti į bendruomeniai, turistams ir ateities kartoms. Pranešime teigia rajono meras Dovydas Kaminskas. Turto banko strategijos ir vystymo departamento direktorius Algirdas Stumbrys teigia, kad bendradarbiaujant valstybei ir savivaldai galima rasti bendrus sprendimus atliepsiančius visuomenės interesą. Kai objektas nebereikalingas valstybės funkcijoms vykdyti, tačiau gali sukurti didelę vertę vietos bendruomeniai, jo perdavimas savivaldybei yra racionalus sprendimas, teigia Stumbrys. Perduotą kompleksą sudaro 527 kvadratiniai metrai geležinkelio stoties pastate, beveik 139 kvadratinių metrų sandėlis bei krovinių platforma.
0: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 25 laipsniai. Radijo stotis.

0: Radio stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Lenkijos uostamiestis Gdynė nuo šiol UNESCO pasaulio paveldo sąraše. Tarptautinė komisija įvertino miesto centro modernistinę architektūrą. To šimtmetį šiemet mininti Gdynė siekė ne vienus metus. Dar tarpukario pradžioje Gdynė buvo nedidelis žvėjų kaimelis, kuriame gyveno vos per tūkstantį žmonių. Bet nepriklausomybę atgavusios Lenkijos valdžiai nusprendus čia statyti uostą ir suteikus miesto statusą, Gdynė sparčiai plėtėsi. Antrojo pasaulinio karo išvakarėse populiacija padidėjo 100 kartų. Tad miestas vadinamas didelių tarpukario Lenkijos ambicijų simboliu, kurio architektūra gausiai įkvėpė jūrą. Gdynė į pasaulio paveldo sąrašą bandė pakliūti metų metus ir pagaliau sulaukė teigiamo sprendimo. Tarptautinė komisija įvertino modernistinį miesto centrą, kompaktišką, kruopščiai suplanuotą, pastatus pasižyminčius nuosekliomis architektūrinėmis formomis ir miesto harmoniją su jūra. Architektūros ekspertai Gdynę, gyventojų skaičiumi mažesnį už Kauną, dažnai lygina su kitais tarpukario modernizmo miestais, tokiais kaip Baltųjų miestų Tel Avive, ar atskirais Roterdamo Nyderlanduose ar Brno Čekijoje rajonais. Tad ilgai kaimyninių Gdansko ir Sopoto šešėlyje buvęs miestas dabar laukia turistų antplūdžio. Gdynės gyventojai sako, jį ypatinga ne tik išskirtinai modernistinė architektūra ir istorija, bet ir dėl bendruomenės. UNESCO pasaulio paveldo sąraše iš viso yra per 1200 miestų ir objektų. Kartu su Gdynės centru jį neseniai įtraukti 25 kiti objektai. 5 vietas sąraše turi Lietuva, įskaitant Vilniaus senamiestį ir modernistinį Kauno paveldą.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 25 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 25 laipsniai.
1: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 25 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 25 laipsniai.
1: Radio stotis Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 25 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Ryto FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 25 laipsniai.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 25 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 25 laipsniai.

Geras FM. I'm

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Sveiki, prie mikrofono Audra Stauskinė. Vilniuje vyks atminimo renginiai skirti šeštosioms suklastotų Baltarusijos prezidento rinkimų ir po jų kilusių masinių protestų metinėms. Minėjimas prasidės mitingų sostinės katedros aikštėje. Jo metu kalbės buvę politiniai kaliniai, politikai, pilietinės visuomenės atstovai ir Baltarusijos bičiuliai. Skambės Baltarusių solidarumo simbolių tapusios dainos. Pasibaigus mitingui minėjimo dalyviai leisys į tradicinę eiseną nuo katedros aikštės iki šviesos sargybos prie Baltarusijos ambasados. Eiseną lydės Baltarusių būgnininkai. Prie šviesos sargybos bus surengta tylos minutė skirta pagerbti Baltarusijos politinių represijų aukų ir Ukrainos laisvę gynusių žuvusių didvyrių atminimą. Praėjus 6 metams po 2020 metų rugpjūčio įvykių, 10 tūkstančių baltarusių buvo priversti palikti savo tėvynę, šimtai patyrė kalėjimą, o daugelis iki šiol tebėra įkalinti. Valstybės sienos apsaugos tarnyba informuoja, kad Lietuvos pasienyje su Baltarusija pastarąją parą neteisėtų migrantų nebuvo apgręžta. Tuo metu su dideliu neteisėtų migrantų antplūdžiu susidurianti Latvijos pasienio tarnyba į šalį neįleido 67 nelegalių migrantų, o Lenkijos pareigūnai pranešė penktadienį nefiksavę tokių asmenų. Užsienio žinios. Dronas, kuris vakar ryte sudužo ir sprogo Bulgarijoje, greičiausiai buvo Maja tipo klaidinantysis dronas, kurį plačiai naudoja Ukrainos ginkluotosios pajėgos. Vakar vakare Bulgarija pranešė dėl šio incidento išsikvietusi Ukrainos ambasadorių. Šiuo metu nėra pagrindo manyti, kad incidentas buvo tyčinis, teigia Bulgarijos gynybos ministerija. Ukraina vakar tvirtino, kad ji nesitaikė į Bulgariją ir pažadėjo paaiškinti incidento aplinkybes. Bulgarijos užsienio reikalų ministrė įsikvietė Ukrainos ambasadorių, pasak ministrės biuro susitikimas įvyks pirmadienį. Tuo metu gynybos ministras teigė, kad ministerija jau stiprina saugumo priemonę šioje teritorijoje, visų pirma pasitelkdama elektroninės kovos sistemas bei žemės oro raketų sistemas. Po virtinės atakų prieš civilinius laivus Juodojoje jūroje, Turkijos užsienio reikalų ministras paragino Rusiją ir Ukrainą paskelbti moratoriumą smūgiams šiame regione. Hakanas Fidanas paragino sukurti mechanizmą leisinti paskelbti moratoriumą. Konfliktas išplito po visą Juodąją jūrą, sakė jis. Iš pradžių jie taikėsi į uostus ir karinius laivus, dabar jie puola visus komercinius laivus be jokios atskirties, pridūrė ministras. Anot Fidano tarp taikinių buvo ir Turkijai priklausantys arba su Turkijos vėliava plaukiojantys laivai. Turkija dar antradienį pasmerkė dieną anksčiau vykdytas dronų atakas Juodojoje jūroje prieš 2 Turkijos civilinius laivus, per kurias buvo sužeisti keli įgulos nariai. Per 2 autobusų susidūrimą pietų Nigerija žuvo mažiausiai 22 žmonės, iš kurių 17 kariai, pranešė šios Vakarų Afrikos valstybės transporto ministerija. Avarija įvyko penktadienį vėlai vakare, maždaug už 50 km nuo Madaouos miesto. Taip pat pridurėma, kad per nelaimę buvo sužeisti dar 37 asmenys.
0: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 25 laipsniai.
2: Geras FM.

0: Reklama.
1: Pasiruoškite išmanesniam gyvenimui su stilinga Candy buitinė technika. Valdykite prietaisus telefonu, rinkitės išmanes programas ir taupykite laiką kasdien. Dabar Varlė LT atsinaujinusiam Candy buitinės technikos asortimentui ypatingai žemos kainos, greitas pristatymas ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Prekybos centras internete. Varlė.

Spėjama, kad dėl šilumos smūgio Japonijos zoologijos sode nugaišo 3 liūtės. Apie tai išsamiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Spėjama, kad Tokijo zoologijos sode šilumos smūgis pražudė 3 liūtės, o dar keletas gyvūnų šiuo metu yra gydomi. Pranešė zoologijos sodo atstovės spaudai pažymėdama, kad šioms didžiausioms katėms sunkiai sekasi pakelti didelį drėgnumą. Praėjusiais metais Japonija išgyveno karščiausią vasarą per visą stebėjimų istoriją, o pastarosiomis savaitėmis, kai kuriuose šalies vietovėse temperatūra pasiekė 40 laipsnių, tai atitinka naująjį žiauriai karštos dienos apibrėžimą. Nuo Liepos vidurio 10 iš 16 Tamo zoologijos parke gyvenančių liūtų pasireiškė tokie simptomai kaip apetito stoka ir mažesnis aktyvumas, o 3 liūtės nugaišo. Pasak veterinarijos gydytojo įtariama, kad gyvūnus pražudė šilumos smūgis, nes buvo pastebėta dehidratacija ir daugelio organų nepakankamumas. Nors manoma, kad liūtai yra atsparūs karščiai, pastaraisiais metais zoologijos sodo prižiūrėtojai stiprina priemones, skirtas kovoti su vasaros karščiais Japonijoje. Čia karščiai žengia koja kojon su dideliu drėgnumu ir skiriasi nuo karščių Afrikoje, kur oras yra sausas. Šią savaitę karštis užklupo netikėtai vos pasibaigus lietingajam sezonui, Liepos pabaigoje. Imamasi vis naujų priemonių kovoti su karščiu. Purškiamas vanduo, gerinamas vėdinimas ir montuojami atskiri oro kondicionieriai. Keletas liūtų vis dar gydomi. Pasak priešgaisrinės ir nelaimių valdymo tarnybos, Liepos 20-26 dienomis dėl šilumos smūgio į ligoninę buvo paguldyta beveik 18 600 žmonių, iš kurių 45 buvo paskelbti mirusiais. Japonijoje kasmet užregistruojama apie 1300 mirčių susijusių su karščiu ir šalis siekia iki 2030 šį skaičių sumažinti per pus. Mokslininkai teigia, kad dėl žmogaus veiklos sukeltų klimato pokyčių Japonijoje ir kitur vis dažniau pasitaiko ekstremalaus karščio reiškinių, didėja jų intensyvumas. Aukščiausia temperatūra 41,8 laipsnio buvo užfiksuota pernai rugpjūčio 5 dieną iš šiaurę nuo Tokijo Isesakio mieste.

0: Reklama.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar. Gražiausių metų laiku.
3: Pasiruoškite išmanesniam gyvenimui su stilinga Candy buitinė technika. Valdykite prietaisus telefonu, rinkitės išmanes programas ir taupykite laiką kasdien. Dabar Varlė LT atsinaujinusiam Candy buitinės technikos asortimentui ypatingai žemos kainos, greitas pristatymas ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo. Per 10 mėnesių sukliks. Prekybos centras internete. Varlė LT.

0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: Geras FM.

radijos stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskienė. Per pirmąjį šių metų pusmetį testamentų registrui perduota saugoti 10600 testamentų. Anot Teisingumo ministerijos, moterys juos registruoja gerokai aktyviau už vyrus. Registrui taip pat perduoti 19739 palikimo priėmimo aktai ir 2291 palikimo atsisakymo aktas. Šiemet per pirmąjį pusmetį moterys sudarė 7441 testamentą, o vyrai 4759. Šiemet daugiausia testamentų sudarė gyventojai nuo 70 iki 80 metų 3713, nuo 60 iki 70 metų 3367. Iš užsienio. Iranas iškėlė iš ankstinės sąlygas dėl Hormūzo sąsiaurio atidarimo, tarp kurių reikalavimas atlyginti karo žalą. Tai komplikuoja galimą susitarimą dėl šio pasaulio ekonomikai gyvybiškai svarbaus vandens kelio atvėrimo. Irano užsienio reikalų ministras Abbasas Arakčis pranešė, kad derybos su Omanu dėl tranzito ir sąsiaurio valdymo artėja prie baigiamojo etapo. Visgi jis pridūrė, kad Hormūzo atidarimas priklauso nuo kitų sąlygų ir kompensacijų iš birželio mėnesio susitarimo pažeidimą. Saugumo vadovas pateikė reikalavimų sąrašą dėl sąsiaurio atidarimo, tarp jų karo ir agresijos prieš Iraną bei jo sąjungininkus Libane, Palestinoje, Jemene ir Irake nutraukimas. Remiantis naujienų agentūros TASNIM pranešimais, jis taip pat pareikalavo nutraukti lygiai grečią Jungtinių valstijų karinę jūrų blokadą, panaikinti sankcijas, atšaukti šaldytą turtą ir atlyginti karo padarytą žalą. Tuo metu Irano revoliucinės gvardijos atstovai pranešė, kad Hormūzo atidarimas neturi nieko bendra su derybomis tarp Irano ir Omano, pridurdami, kad priešas yra priverstas priimti Irano sąlygas dėl sąsiaurio atvėrimo. Vengrijos valdančioji partija pranešė, kad savo kandidatu į šalies prezidento postą pasirinko buvusį aukščiausio teismo teisėją, kurį atleido buvęs ministras pirmininkas Viktoras Orbanas. Naujojo proeuropietiško ministro pirmininko Pieterio Matiero vadovaujama parlamentinė frakcija pareiškė iškėlusi Andrašo Bakos kandidatūrą į daugiausia reprezentacinio pobūdžio valstybės vadovo postą. Liepos 19-ąją iš prezidento posto pasitraukusio Tamošo Šujoko įpėdinį Vengrijos vienerių rūmų parlamentas paskirs antradienį. Šiam Orbano sąjungininkui teko pasitraukti po to, kai statymų leidėjai priėmė konstitucinę pataisą numatančią jo nušalinimą. 73 metų Baka 2012 metais buvo pašalintas iš Vengrijos aukščiausio teismo po to, kai pasmerkė Orbano iniciatyvą sumažinti privalomo teisėjų išėjimo į pensiją amžių nuo 70 iki 62 metų, pavadinęs tai teisėjų valdymu. Ir ES ir Jungtinės valstijos amžiaus ribos sumažinimą pripažino neteisėtų, o Europos žmogaus teisių teismas 2016 metais priėmė sprendimą Bakos naudai. Prieš Bakos kandidatūros iškėlimą Matieras buvo siūlęs šachmatų legendos Judit Polgar kandidatūrą į prezidento postą, tačiau ji atmetė šį pasiūlymą.
0: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 25 laipsniai. Geras FM.

Excuse me, can I please talk to you for a minute?

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Studijoje Audra Stauskienė, laba diena. Vidaus reikalų ministerija registravo įstatymo pataisas, kuriomis siūlo kriminalizuoti prievartą prieš teisėjus ir įteisinti galimybę policijos darbuotojams saugoti teismus. Baudžiamojo kodekso 232 straipsnį apibrėžiantį nepagarbą teismui siūloma papildyti dalimi, numatančią laisvės apribojimą, areštą arba laisvės atėmimą iki 4 metų už teismo ar teisėjo pažeminimą, panaudojant fizinę ar psichinę prievartą. Šiuo metu minėtas straipsnis numato įvairias bausmes, kurių griežčiausia kalėjimas iki 2 metų, tik už užgaulų teismo ar teisėjo pažeminimą veiksmu, žodžiu ar raštu dėl jų veiklos. Taip pat ministerija siūlo papildyti policijos įstatymo 6 straipsnį, teisinant galimybę policijai pasitelkti pagal darbo sutartis dirbančius darbuotojus specifinėms su apsauga susijusioms funkcijoms įgyvendinti, tarp jų teismų apsaugai. Šias pataisas ministerija teikia reaguodama į pastarojo meto incidentus, kuriuose buvo užpulti teisėjai apgadintas teismų turtas. Vilniuje vyks atminimo renginiai skirti 6-osioms suklastotų Baltarusijos prezidento rinkimų ir po jų kilusių masinių protestų metinėms. Minėjimas prasidės mitingų sostinės katedros aikštėje, jo metu kalbės buvę politiniai kaliniai, politikai, pilietinės visuomenės atstovai ir Baltarusijos bičiuliai. Skambės Baltarusių solidarumo simboliu tapusios dainos. Pasibaigus mitingui minėjimo dalyviai leisys į tradicinę eiseną nuo katedros aikštės iki šviesos sargybos prie Baltarusijos ambasados. Lydės Baltarusių būgnininkai. Prie šviesos sargybos bus surengta tylos minutė skirta pagerbti Baltarusijos politinių represijų aukų ir Ukrainos laisvę gynusių žuvusių didvyrių atminimą. Praėjus 6 metams po 2020 metų rugpjūčio įvykių, 10 000 Baltarusių buvo priversti palikti savo tėvynę. Šimtai patyrė kalėjimą, o daugelis iki šiol tebėra įkalinti. Amerikiečių technologijų milijardierius Elonas Muskas šiuo metu atsisako suteikti Ukrainai leidimą naudoti Starlink palydovinį tinklą smūgiams į Rusijos teritoriją nukreipti. Leidinį The Atlantic cituoja Kyiv Post. Atsisakymas pareikštas nepaisant tiesioginių Kyivo prašymų. Pranešama, kad neseniai įvykusio susitikimo metu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paprašė Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo įsikišti ir daryti spaudimą Maskui, kad šis panaikintų SpaceX valdomo tinklo geografinius apribojimus. Zelenskis siekia panaudoti palydovinę sistemą, kad nukreiptų tolimus smūgius į Rusijos raketų baterijas, kurios nuolat bombarduoja Kyivą ir kitus Ukrainos miestus. Tačiau pranešama, kad Trumpas nepateikė aiškaus atsakymo, ar jis palaikytų šį pasiūlymą ir ar darytų spaudimą Maskui šiuo klausimu. Buvęs Ukrainos gynybos ministras Michailas Fedorovas taip pat bandė įtikinti milijardierių. Du artimi Fedorovo bendradarbiai Kyivą leidiniui The Atlantic pasakojo, kad nuo to laiko, kai atsistatydino iš pareigų, jis naudojasi neoficialiais kanalais, siekdamas susisiekti su Masku. Nepaisančių pastangų, milijardierius vis dar nenori nusileisti.
0: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 25 laipsniai. Geras FM.

0: Nusekus Dunojui iškilo antrojo pasaulinio karo laivai. Apie tai samiau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Dėl sausros taip nuseko vandens lygis Dunojuje, antroje pagal ilgį Europos upėje, kad tapo matomi dešimtys joje nuskendusių antrojo pasaulinio karo vokiečių karo laivų. Vasaros karščių metu dėl rekordiškai žemo Dunojaus vandens lygio elektrinės taip pat atsidūrė ties uždarimo riba, o vidurio ir rytų Europos vyriausybės imasi priemonių elektrai taupyti. Upės skiriančio Serbiją ir Rumuniją viduryje netoli Serbijos Prahovo uosto dabar matomas surūdijęs korpusas kartu su nulūžusiu stiebu, kuriame anksčiau plevėsavo nacių vėliava. Laivai, kai kurie vis dar pakrauti ginklais, kadaise priklausė nacistinės Vokietijos juodosios jūros laivynui, kurį vokiečiai sąmoningai nuskandino traukdamiesi iš Rumunijos, sovietų pajėgoms veržiantis gilin į Europą besibaigiant karui. Istorikų teigimu 1944 metų rugsėjį Dunojaus tarpeklyje netoli Prahovo sovietams pradėjus apšaudymą buvo nuskandinta iki 200 Vokietijos karo laivų. Sąmoningo skandinimo idėja buvo sulėtinti sovietų puolimą Balkanuose, tačiau netrukus 1945 gegužę nacistinė Vokietija kapituliavo. Serbijos vyriausybė padedama ES finansinės paramos jau seniai bando kažką padaryti su šiais laivais. Kai kuriuos iš jų iš upės ištraukė tuometinės komunistinės Jugoslavijos valdžia, tačiau dauguma liko vandenyje dėl gabentų sprogmenų.
1: Radio stotis Geras FM.

0: sistema.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laikų.

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čiau, Drastauskienė, laba diena. Ministrui pirmininkui teigiant, jog esant poreikiu įstatymų pakeitimų dėl Seimo narių ir prezidento atostogų turėtų imtis patys parlamentarai. Jie teigia, kad šiuo metu yra svarbesnių klausimų, o ir bandant įteisinti poilsio laiką būtų susidurta su įvairiais sunkumais. Diskusija dėl Seimo narių ir prezidento atostogų į viešąją erdvę sugrįžo prezidentūrai pranešus, jog prezidentas rugpjūčio 3-10 dienomis dirbs nuotoliniu būdu iš Madeiros. Prezidento įstatymas nenumato atostogų šalies vadovui, taip pat Seimo statute nėra įteisintos parlamentaro atostogos. Tuo metu vyriausybės įstatymas numato, kad ministrų kabineto nariai turi teisę į 20 darbo dienų trukmės kasmetinės minimaliasias atostogas. Artimiausiu metu ketinama su frakcijomis kalbėtis, kaip jos žiūrėtų atostogų Seimo nariams įteisinimą. Bandymų yra buvę praeityje, bet jie baigėsi nesėkmingai. Valstybės sienos apsaugos tarnyba informuoja, kad Lietuvos pasienyje su Baltarusija pastarąją parą neteisėtų migrantų nebuvo apgręžta. Tuo metu su dideliu neteisėtų migrantų antplūdžiu susidurianti Latvijos pasienio tarnyba į šalį neįleido 67 nelegalių migrantų, o Lenkijos pareigūnai pranešė penktadienį nefiksavę tokių asmenų. Užsienio žinios. Turkijos užsienio reikalų ministras pareiškė besitikintis, kad Egiptas prisijungs prie bendro gynybos susitarimo su regiono partnerėmis. Šiuo susitarimu siekiama stabilizuoti padėtį regione, kurį krečia karas artimuosiuose rytuose. Saudo Arabija, Turkija ir Pakistanas penktadienį pasirašė šį susitarimą, kilusi Jungtinių valstijų ir Irano karo fone, kuris įtraukė aplinkinės valstybės ir sutrikdė laivybą per Hormūzo sąsiaurį bei Raudonąją jūrą. Karas sustiprino Iraną ir jo sąjungininkus Husius Jemene, kurie abu yra atakavę Saudo Arabiją, o praėjusį mėnesį dronas smogė Jungtinių valstijų turtui Egipto uoste prie Viduržemio jūros. Turkijos užsienio reikalų ministras Hakanas Fidanas teigia tikintis, kad Egiptas prisijungs prie Mekos bendros gynybos susitarimo, vadindamas šią šalį natūralią partnerę visais klausimais. Fidanas nurodė, kad susitarimas nėra nukreiptas prieš konkrečią šalį. Pakistano užsienio reikalų ministerija penktadienį pranešė, kad šis paktas reiškia, jog ataka prieš bet kurią narę būtų laikoma ataka prieš visas, pridurdama, kad jis skirtas stiprinti kolektyvinį atgrasymą. Vėžių sergančio buvusio Jungtinių valstijų prezidento Joe Bideno sveikata negerėja. Vėžys išplito į kitus organus. Interviu BBC atskleidė jo sūnus Hunteris. Bidenas apie jam diagnozuotą agresyvę prostatos vėžio formą išplitusią į kaulus paskelbė 2025 gegužę praėjus vos 4 mėnesiams po to, kai užbaigė savo kadenciją prezidento poste kaip vyriausias visų laikų Jungtinių valstijų vadovas. Vėliau jis pradėjo gydymą, jam buvo taikoma spindulinė ir hormoninė terapija. Savo būsimos memuarų knygos pristatyme Liepa 83 Bidenas teigė, kad gydyti sekasi tikrai gerai. Išsamiame interviu su BBC News Night Hunteris Bidenas teigė, kad jo tėvo liga visgi progresavo.
2: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 25 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Reklama.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar. Gražiausių metų laikų.
3: Radio stotis Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskinė. Susisiekimo ministerijos suburta darbo grupė vertinusi Lietuvos oro uostų reagavimą į oro pavojų nustatė reikšmingas organizacinės, procedūrinės ir komunikacinės spragas ir pateikė rekomendacijas, kaip įmonė reikėtų gerinti pasiruošimą. Tuo metu pati bendrovė tikina atnaujinusi reagavimo procesus, parengusi pranešimus ir užtikrinanti darbuotojų pasiruošimą. Nustatyta, kad trūksta darbuotojų praktinių mokymų ir pratybų, neįvertintos oro pavojaus rizikos, nėra iš anksto parengtų pranešimų keleiviams, kas apsunkina savalaikį perspėjimą apie pavojų, taip pat nėra aiškiai identifikuotų ir keleiviams žinomų saugių vietų oro pavojaus atveju. Ministerijos teigimu rekomenduota peržiūrėti informavimo apie oro pavojų algoritmą, atnaujinti ekstremaliųjų situacijų valdymo planą, įtraukti oro pavojų scenarijų, numatyti aiškias reagavimo, informavimo, evakavimo, veiklos testinumo ir atsakomybių procedūras. Be to, anot institucijos bendrovė turėtų visuose terminaluose nustatyti ir pažymėti saugias vietas, pritaikytas tiek keleiviams, tiek darbuotojams. Baltarusiams minint šeštąsias 2020 metų Baltarusijos prezidento rinkimų ir po jų kilusių masinių protestų metinės, Lietuva ragina Minską paleisti politinius kalinius, nutraukti represijas prieš visuomenę, rašoma išplatintame Užsienio reikalų ministerijos pareiškime. Anot ministerijos Vilnius ir toliau sieks, kad asmenys atsakingi už žmogaus teisių pažeidimus, represijas ir bendrininkavimą Rusijos agresijoje būtų patraukti atsakomybėn. Be kita ko, Lietuva ir toliau rems Baltarusijos pilietinę visuomenę, nepriklausoma žiniasklaida, žmogaus teisių gynėjus ir demokratinės jėgas vadovaujamas Svetlanos Cichanouskajos. Anot ministerijos, demokratinė, nepriklausoma ir taiki Baltarusija atitinka ir Baltarusijos gyventojų ir ilgalaikius Lietuvos bei visos Europos interesus. Vilnius pabrėžia, kad Baltarusijos režimo vykdoma politika turi tiesioginį poveikį Lietuvos ir Europos saugumui, nes Minskas tebėra Rusijos agresijos prieš Ukrainą bendrininkas, vykdo hibridines atakas prieš Europos Sąjungos valstybės, įskaitant nelegalios migracijos skatinimą politiniais tikslais. Užsienio žinios. Dronas, kuris vakar ryte sudužo ir sprogo Bulgarijoje, greičiausiai buvo Maja tipo klaidinantysis dronas, kurį plačiai naudoja Ukrainos ginkluotosios pajėgos. Vakar vakare Bulgarija pranešė dėl šio incidento išsikvietusi Ukrainos ambasadorių. Šiuo metu nėra pagrindo manyti, kad incidentas buvo tyčinis, teigia Bulgarijos gynybos ministerija. Ukraina vakar tvirtino, kad ji nesitaikė į Bulgariją ir pažadėjo paaiškinti incidento aplinkybes. Tuo metu gynybos ministras teigė, kad ministerija jau stiprina saugumo priemonę šioje teritorijoje, visų pirma pasitelkdama elektroninės kovos sistemas bei žemės oro raketų sistemas. Vakarų Kanados Britų Kolumbijos provincijoje dėl sparčiai plintančio miško gaisro buvo evakuota daugiau nei 20 tūkstančių gyventojų, o pareigūnai dėl šios nelaimės vakar paskelbė nepaprastąją padėtį. Dėl stiprių vėjų penktadienį vakare miško gaisras greitai išplito, liepsnoms pasiekus Samerlando rajoną ir paveikus aplinkiniuose slėniuose įsikūrusias bendruomenės. CTV News pranešė, kad dėl artėjančių liepsnų iš Falterio bendruomenės teko oro transporto evakuoti daugiau nei 50 žmonių.
0: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoje antroje dienos pusėje vietomis palis, vėjas naktį pietryčių pietų 4-9, dieną daugiausiai pietų, vakare pajūryje pereinantis į vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 18, dieną nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 27 laipsniai. Radio stotis Geras FM.

0: gonna see my old pop and I know. Careful, gonna see his old pop and I smoke.
1: Viena mažiausių pasaulio valstybių keičia pavadinimą. Apie tai samiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Ramiojo vandenyno salų valstybė Nauru pakeitė savo pavadinimą į Nauero Respubliką, taip suderinant rašybą ir tarimą su valstybinė kalba, pranešė jos prezidentas. Šalies tarptautinis kodas keisis iš NRU į NRO, o jos gyventojai bus vadinami Dei Nauero, o ne Nauriečiais. Užsienyje paprastai tariamas kaip Nauru, naujasis pavadinimas tariamas Nauero. Šis žingsnis gražins atokiai pietų Ramiojo vandenyno salų valstybė jos tradicinį pavadinimą, sakoma vyriausybės Facebook paskyroje paskelbtame pranešime. Šalis tarptautiniu mastu tapo žinoma kaip Nauru tik todėl, kad užsieniečiams buvo sunku ištarti jos vietinį pavadinimą ir tai buvo greičiau patogumo, o ne pasirinkimo klausimas. Šiuo siūlomu pakeitimu siekiama ištikimiau pagerbti mūsų tautos paveldą, kalbą ir tapatybę, sakė prezidentas, sausį siūlydama šį žingsnį parlamentui. Siūlomi konstitucijos pataisai įstatymų leidėjai pritarė per du būtinus balsavimo ratus, nors kol kas neaišku, ar dokumentas jau oficialiai pakeistas. Nauru turinti 12 tūkstančių gyventojų yra trečia mažiausia pasaulio valstybė pagal gyventojų skaičių po Tuvalu ir Vatikano. Nedidelį koralinio kalkakmenio atolą kolonizavo Vokietija, o vėliau administravo Australija, kol 1968 metais jis tapo nepriklausoma respublika. Jis susidūrė su neromiomis aplinkybėmis. 8 dešimtmetyje fosfatų kasyba saloje sukūrė didžiulius turtus, tačiau vėliau ši pramonė žlugo ir 10 dešimtmetyje Nauru atsidūrė prie ekonominės žlugimo ribos. Dabar ši šalis yra viena iš labiausiai pažeidžiamų pasaulyje dėl kylančio jūros lygio, kurį sukelia klimato kaita, todėl vyriausybė siekia užsienio investicijų per mokamos pilietybės programą, skirtą finansuoti žmonių ir infrastruktūros perkelimą toliau nuo artėjančio vandenyno. Pavadinimo pakeitimas reiškia atnaujinto nacionalinio pasididžiavimo pradžią, savo naujausiame pranešime, sakė prezidentas. Gegužė jo vyriausybei pastarąjį kartą balsavus už šį žingsnį, prezidentas paskelbė referendumą jam patvirtinti. Praėjusios savaitės pranešime vyriausybė teigė, kad po išsamių diskusijų įstatymų leidėjai nusprendė, jog viešo balsavimo nereikia. Šis pavadinimas jau yra žmonių tapatybė, yra valstybės gerbė ir vartojamas bendruomenėje ir kas svarbiausia jį leidžia konstitucija priduriama pranešime. Dėl šio žingsnio šalis tapo naujausia valstybė pakeitusią pavadinimą ir tai parodžiusią atsitraukimą nuo kolonijinės praeities. Nedidelė Afrikos karalystė Esvatinis 2018-aisiais grįžo prie savo istorinio pavadinimo, atsisakydama pavadinimo Svazilandas.
2: Radijos stotis Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čiau Drastauskinė, laba diena. Kirgizijos kalnuose dingo alpinistas iš Lietuvos. Kaip skelbė šalies nepaprastų situacijų ministerija, gelbėtojai aptiko tuščią palapinę priklausančią alpinistų grupei, kuri dingo Ošo srities kalnuose po įkopimo į Karumdu viršūnę. Su turistais ryšys nutrūko rugpjūčio 4 dieną, kai jie pranešė esą pasirengę leistis į bazinę stovyklą. Praneša nepriklausomas Baltarusių portalas Naša Nyva. Dingusią grupę su

0: daro du Baltarusiai ir Lietuvos pilietis. Portalas LRT LT paskelbė, kad dingęs alpinistas iš Lietuvos Sergei Rubtsov. Paieškos ir gelbėjimo operacijos vyksta maždaug 5000 metrų aukštyje. Jose dalyvauja gelbėtojai, pasienio apsaugos pareigūnai ir savanoriai gidai iš Šveicarijos. Žieminių kultūrų javapjūtėjai įsibėgėjus ūkininkai sako, kad derlius šiemet šiek tiek geresnis už vidutinį. Kartu jie pabrėžė, jog susiduria su augančiomis sąnaudomis, o grūdų supirkimo kainos išlieka tokios, kokios buvo prieš 15 metų. Kaip sakė jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos vicepirmininkas Vytautas Buvydas, žieminių kviečių grūdų prikuliamas vidurkis 5-6 tonos iš hektaro. Pasak jo, derliaus dydį galima prognozuoti, matant jų prikultus kiekius, nes žieminių kultūrų javapjūtė jau įsibėgėjo. Buvydas sako, kad tokios prognozės taip padaromos įvertinus lietaus ant žemės išguldytus javus. Pasak jo, šiemet orai buvo tokie permainingi, kad vieni ūkininkai išgyvendami dėl sausros padarinių ėmė traukti laistymo sistemas, kiti nusprendė atsisakyti augimo reguliatorių. Vasariniai javai dar nepradėti kulti. Grūdų transportavimo iš ūkio į elevatorių paslaugos šiemet pabrango apie 20%, be to Lietuvoje jos yra brangesnės nei kai kuriuose kaimyninėse valstybėse. Iš užsienio. Iranas iškėlė iš ankstinės sąlygas dėl Hormūzo sąsiaurio atidarimo, tarp kurių reikalavimas atlyginti karo žalą. Tai komplikuoja galimą susitarimą dėl šio pasaulio ekonomikai gyvybiškai svarbaus vandens kelio atvėrimo. Irano užsienio reikalų ministras Abbasas Arakčis pranešė, kad derybos su Omanu dėl tranzito ir sąsiaurio valdymo artėja prie baigiamojo etapo. Visgi jis pridūrė, kad Hormūzo atidarimas priklauso nuo kitų sąlygų ir kompensacijų iš birželio mėnesio susitarimo pažeidimą. Saugumo vadovas pateikė reikalavimų sąrašą dėl sąsiaurio atidarimo, tarp jų karo ir agresijos prieš Iraną bei jo sąjungininkus Libane, Palestinoje, Jemene ir Irake nutraukimas. Jis taip pat pareikalavo nutraukti lygia grečią Jungtinių valstijų karinę jūrų blokadą, panaikinti sankcijas, atšaukti šaldytą turtą ir atlyginti karo padarytą žalą. Rytų Kinija ruošiasi artėjančiam taifūnui Delfinas, kuris, kaip pranešė šalies valstybinė žiniasklaida, regiono krantus turėtų pasiekti šiandien. Vakarą veiklą sustabdė Džeciango provincijos Nikboro uostas, esantis apie 150 km į pietryčius nuo Šanchajaus. Pranešimuose teigiama, kad miesto uoste liko daugiau nei 800 komercinių laivų. Kinijos meteorologijos tarnyba paskelbė aukščiausio lygio perspėjimą. Meteorologai prognozuoja, kad taifūnas susilpnės iki tropinės audros ir toliau judės šiaurės vakarų kryptimi. Pasak jų, didelėje Kinijos dalyje numatomas stiprus lietus.
1: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoje antroje dienos pusėje vietomis palis, vėjas naktį pietryčių pietų 4-9, dieną daugiausiai pietų, vakare pajūryje pereinantis į vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 18, dieną nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 27 laipsniai. Radio stotis. Geras.

0: reklama.
1: Pasiruoškite išmanesniam gyvenimui su stilinga Candy buitinė technika. Valdykite prietaisus telefonu, rinkitės išmanes programas ir taupykite laiką kasdien. Dabar Varlė LT atsinaujinusiam Candy buitinės technikos asortimentui ypatingai žemos kainos, greitas pristatymas ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Prekybos centras internete. Varlė LT.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Lenkijos uostamiestis Gdynė nuo šiol UNESCO pasaulio paveldo sąraše. Tarptautinė komisija įvertino miesto centro modernistinę architektūrą. To šimtmetį šiemet mininti Gdynė siekė ne vienus metus. Dar tarpukario pradžioje Gdynė buvo nedidelis žvėjų kaimelis, kuriame gyveno vos per 1000 žmonių. Bet nepriklausomybę atgavusios Lenkijos valdžiai nusprendus čia statyti uostą ir suteikus miesto statusą, Gdynė sparčiai plėtėsi. Antrojo pasaulinio karo išvakarėse populiacija padidėjo 100 kartų. Tad miestas vadinamas didelių tarpukario Lenkijos ambicijų simboliu, kurio architektūra gausiai įkvėpė jūrą. Gdynė į pasaulio paveldo sąrašą bandė pakliūti metų metus ir pagaliau sulaukė teigiamo sprendimo. Tarptautinė komisija įvertino modernistinį miesto centrą, kompaktišką, kruopščiai suplanuotą, pastatus pasižyminčius nuosekliomis architektūrinėmis formomis ir miesto harmoniją su jūra. Architektūros ekspertai Gdynę, gyventojų skaičiumi mažesnį už Kauną, dažnai lygina su kitais tarpukario modernizmo miestais, tokiais kaip Baltųjų miestų Tel Avive, ar atskirais Roterdamo Nyderlanduose ar Brno Čekijoje rajonais. Tad ilgai kaimininių Gdansko ir Sopoto šešėlyje buvęs miestas dabar laukia turistų antplūdžio. Gdynės gyventojai sako, jį ypatinga ne tik išskirtinai modernistinė architektūra ir istorija, bet ir dėl bendruomenės. UNESCO pasaulio paveldo sąraše iš viso yra per 1200 miestų ir objektų. Kartu su Gdynės centru jį neseniai įtraukti 25 kiti objektai. 5 vietas sąraše turi Lietuva, įskaitant Vilniaus senamiestį ir modernistinį Kauno paveldą.
0: Radio stotis Geras FM.

0: reklama.
1: Pasiruoškite išmanesniam gyvenimui su stilinga Candy buitinė technika. Valdykite prietaisus telefonu, rinkitės išmanes programas ir taupykite laiką kasdien. Dabar Varlė LT atsinaujinusiam Candy buitinės technikos asortimentui ypatingai žemos kainos, greitas pristatymas ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Prekybos centras internete. Varlė LT.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Audra Stauskienė, laba diena. Kauno apygardos prokuratūra apskundė Kaišiadorių merui Šarūnui Čėsnai paskelbtą nuosprendį Čekiukų byloje. Jos netenkina už savivaldybės turto pasisavinimą skirtą bausmė. Prokuratūra taip pat mano, kad kaltu pripažintas meras, kurį laiką turėtų nedirbti valstybės.

0: tarnyboje. Šios teisės pirmosios instancijos teismas iš politiko netėmė. Kauno apygardos prokuratūra siekia, kad Čėsnai teisę dirbti atimtų dar pirmosios instancijos teismas, tačiau birželio 25 dieną nuosprendį paskelbęs Kauno apygardos teismas merui skyrė mažesnę baudą, o baudžiamojo poveikio priemonės nusprendė visiškai netaikyti. Teismas politiką pripažino kaltu dėl piknaudžiavimo, sukčiavimo, dokumentų klastojimo ir skyrė 6000 eurų baudą. Prokuroras siūlė skirti didesnę 10000 eurų baudą, bei 3 metus uždrausti dirbti valstybės tarnyboje. Nors Kauno apygardos teismas merui skyrė švelnesnę baudą, Čėsnos advokatas, kaip ir prokuroras, su skundu kreipėsi į Lietuvos apeliacinį teismą. Mero advokatas prašo panaikinti nuosprendį jo klientui ir bylą nutraukti. Lietuvoje gyvenantys Baltarusiai Vilniuje įvairiais renginiais mini masinių protestų prieš daugiau nei 20 metį valdančio Aleksandro Lukašenkos režimą šeštąsias metinės. Minėjimas popiet prasidėjo mitingų katedros aikštėje, kuriame kalbėjo buvę politiniai kaliniai, politikai, pilietinės visuomenės atstovai ir Baltarusijos bičiuliai. Į šį mitingą susirinko apie 100 žmonių, jie nešėsi arba buvo apsigaubę istorinėmis Baltarusijos baltos ir raudonos spalvų vėliavomis. Dalyviai mitingo metu skandavo tik gyvoje Baltarusija, dainavo Baltarusių solidarumo simboliu tapusios dainas. Didesnė dalis mitinge dalyvavusių Baltarusių, nors ir be didelio entuziazmo, teigė tikintys, kad politinė padėtis Baltarusijoje artimiausių metų galėtų keistis, tačiau buvo ir manančių kitaip. Šiemet iš Vilniaus į Varšuvą persikėlusi Baltarusijos opozicijos lyderė Svetlana Cichanouskaja išplatintame pranešime teigė, kad Baltarusių kova už demokratiją dar nesibaigė. Ukraina iš Turkijos įsigis Jungtinėse valstijose pagamintų artilerijos ginklų, įskaitant 70 raketų atakams ir 12 daugkartinio paleidimo raketų sistemų M270. Užsakyme numatyta daugiau nei 2227 mm artilerijos raketų su kasetiniais sprogmenimis ir 47203 mm artilerijos sviedinių su kasetiniais sprogmenimis. Ši informacija paremta oficialių Jungtinių valstijų valstybės departamento pranešimų kongresui dėl planuojamo perpardavimo. Pasak pranešimo, Jungtinių valstijų administracija pritarė sandorį, kurio vertė siekia 283 milijonus eurų. Honkongo meteorologijos tarnyba pranešė, kad šiandien mieste fiksuota rekordinė 36,9 laipsnio karščio temperatūra. Tokius orus lėmė taifūnas Dolfin atnešęs į miestą šiltą oro masę. Artėjanti audra jau privertė atšaukti daugybę skrydžių ir inicijavo evakuaciją Kinijos rytinėje pakrantėje. Stichija taip pat paskatino itin karštų orų bangą regione. Ankstesnis rekordas 36,6 laipsnio buvo pasiektas 2017 rugpjūčio 22 dieną, prieš miestą pasiekiant taifūnui Hato. Tropiniam ciklonui Dolfin judant Dzendziango link ir keliaujant į sausumą, jo išorinis besileidžiantis oras atneš itin karštus orus į teritoriją nuo šiandien iki antradienio, nurodė sinoptikai.
1: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj antroje dienos pusėje vietomis palis, vėjas naktį pietryčių pietų 4-9, dieną daugiausiai pietų, vakare pajūryje pereinantis į vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 18, dieną nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 27 laipsniai.
2: Radio stotis Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj antroje dienos pusėje vietomis palis, vėjas naktį pietryčių pietų 4-9, dieną daugiausiai pietų, vakare pajūryje pereinantis į vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 18, dieną nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 27 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmu.

0: Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj antroje dienos pusėje vietomis palis, vėjas naktį pietryčių pietų 4-9, dieną daugiausiai pietų, vakare pajūryje pereinantis į vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 18, dieną nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 27 laipsniai.
0: Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj antroje dienos pusėje vietomis palis, vėjas naktį pietryčių pietų 4-9, dieną daugiausiai pietų, vakare pajūryje pereinantis į vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 18, dieną nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 27 laipsniai.
0: Geras FM.

0: radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoje antroje dienos pusėje vietomis palis, vėjas naktį pietryčių pietų 4-9, dieną daugiausiai pietų, vakare pajūryje pereinantis į vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 18, dieną nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 27 laipsniai.
0: Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj antroje dienos pusėje vietomis palis, vėjas naktį pietryčių pietų 4-9, dieną daugiausiai pietų, vakare pajūryje pereinantis į vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 18, dieną nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 27 laipsniai.

0: 12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 18, dieną nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 27 laipsniai.
1: Geras FM.

Geras FM. 90-ųjų ritmu.

0: Slėpdamiesi nuo karščio, britai miega virtuvėse, neina į darbą. Apie tai išsamiau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Vienas iš šešių britų siekdami ištverti kaitrą imasi drastiškų priemonių. Miega virtuvėje, neina į darbą ar užsisako viešbučius, atskleidė organizacijos Citizens Advice atlikta apklausa. Labdaros organizacija teigia, kad milijonai žmonių Jungtinėje karalystėje įkalinti namuose, kurių negali atvėsinti, o beveik pusė apklaustųjų, 44%, mano neturintys paprasčiausių priemonių užkirsti kelią būstų įkaitimui. Organizacija ragina vyriausybę imtis veiksmų dėl dabar ištisus metus trunkančios krizės, nepakeliamos kaitros vasarą ir milžiniško energijos sąskaitų žiemą. Tarp priemonių, kurių ėmėsi su karščiu kovojantį žmonės, buvo miegojimas neįprastose vietose – virtuvėje, sode ar balkone, nedarbingumo dienų, neapmokamo atostogų dienų ėmimas arba metinių atostogų eikvojimas, taip pat viešbučių nuoma. Dar 4 milijonai žmonių teigia turėjo imtis laikinų sprendimų – ant langų klijuoti foliją, kartoną ar tvirtinti drėgnas paklodes. Tyrimas parodė, kad prastai suprojektuoti būstai, tampantys šiltnamiais, o didelė vėsinimo įrangos tokios kaip oro kondicionieriai kaina, verčia žmonės jaustis bejėgiais prieš karštį. Apklausos duomenimis pusė 51% nuomininkų tiek nuomojančių būstą privačiai, tiek gyvenančių socialiniuose būstuose mano neturintys paprasčiausių priemonių užkirsti kelią savo namų įkaitimui. Tarp būstų savininkų taip manančių buvo 40%. Tyrimas taip pat parodė, kad 90 tūkstančių centralizuotų šilumos tinklų vartotojų net vasarą negalėjo išjungti centrinio šildymo. Vyriausybės atstovas spaudai tikino, kad veiksmų jau imtasi.
1: Radio stotis.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien antroje dienos pusėje vietomis palis, vėjas daugiausiai pietų, pereinantis į vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 18, dieną nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 27 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras

0: Indonezijoje sugauta beždžionė per 2 savaites sužeidusi 18 žmonių. Apie tai samiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Gyvūnų gaudytojai sugavo 2 savaites siautusią beždžionę. Indonezijos Sumatros saloje sužalojusi 18 atsitiktinių žmonių ir privertusi uždaryti 10 mokyklų. Šis gyvūnas, suaugusi ilga uodegė makaka, apkandžiojo ir apdraskė 18 Tembilahano miesto gyventojų, daugumą savo aukų užpuldama, kai jos buvo vienos. Tarp nukentėjusių buvo vaikų ir vyresnio amžiaus žmonių. Kai kuriems nukentėjusiems prireikė daugiau nei tuzino siūlių ir skiepų nuo pasiutligės. Beždžionė buvo sugauta 4 vėlai vakare mieste pastatytais pastais, o 5 gelbėjimo tarnyba paskelbė vaizdo įrašą, kuriame įmatyti tupinti už grotų, gyva ir iš pažiūros susijaudinusi. Miesto pareigūnai paragino gyventojus išlikti atsargius, nes beždžionė galėjo priklausyti kokiai nors gaujai. 5 40 mokyklų vis dar buvo uždarytos, o 100 Tembilahano moksleivių buvo nurodyta 3 dienas mokytis nuotoliniu būdu. Beždžionė buvo pervežta į Sumatros Riau provincijos sostinę Pekanbaru, kur gamtos apsaugos agentūra atliks kraujo tyrimus ir stebėjimus, norima išsiaiškinti, ar beždžionė nenešioja kokių nors ligų. Žmonių ir gyvūnų konfliktai dažnas reiškinys šiame didžiuliame pietryčių Azijos salyne, ypač tose vietovėse, kur kertant atogražų miškus, kad atsirastų vietos palmių aliejaus plantacijoms, nyksta tokių gyvūnų kaip beždžionės, drambliai ir tigrai buveinės.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Stars FM 90-ųjų ritmu.
1: Your music

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien antroje dienos pusėje vietomis palis, vėjas daugiausiai pietų, pereinantis į vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 18, dieną nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 27 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.